аннаттиаг рорсимаёқ уникаартиллугутусааққаујавут қуяннамиингоқаттартуси наалагуннартуиннусаарасси нипилиортауйумақаттартуллутайкуа қуяннамиик атуиннаугаангата қауппат оқаалақартиттила